جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور دی سرا سرا تاسو تب بالکل زمنگ دغه اسرا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ دی انشاءاللہ یو خوب چکم دی تاسو مونږ له محبتونو راکوي تاسو به مونږ له مینې راکوي آنند شمی مبارک روان سوم وا اور بل چکم دی کنا که تاسو لګ نظر واچوي که تاسو لګ ګوري دغه نتورک هم اغه شان سټیبل نه دی نو زمونږه او تاسو اغه خبرې چکم دی اغه شان اونشي زمونږه او تاسو خبرې چکم دی اغه شان شامل نشي بہرحال ز تاسو نډی رضا تا بخنه غواړم ماشاء اللہ جی السلام علیکم حسام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے بھائی ہمارے ہاں نیٹ ہیں پر آپ کے ہاں نہیں ہے اور میں نے سوچا کہ واٹس ایپ سے میسج کروں اٹس می رویش فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ رویش سسٹر جو آپ نے ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر لیا بالکل جی آپ رویش پروگرام کے پہلی ایسی نسلر بن گئی نا جو آپ نے حقیقی میسج بھیجا تو تھینک یو سو مچ ڈیئر سسٹر اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ ادھر ہمارے پاس بھی نیٹ ہے لیکن یہ سمپل سم والا جو نیٹ ورک ہوتے ہیں نا سگنلز وہ نہیں ہے باقی نیٹ انٹرنیٹ جو ہے ادھر بالکل جی پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سمپل نیٹ ورک نہیں ہے سم والا شاید وہ بھی رات تک آ جائے امید

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آرشے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, انکل آنٹی جو مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئینو پخیر آخل صد بسم اللہ. بالکل جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئینو کہتے ہیں صحت کے پیغام میں. سامعین, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی بالکل لائیو اور براہ راست آپ کا میزبان آر جے انسختر اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. خواتین و حضرات, اس شو میں بات ہوتی ہے, اس سیشن میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کی جو صحت ہے سامعین کرام, ہماری صحت جب تک ٹھیک نہ ہو تو دنیا کی دولت ہو, شہرت ہو یا کوئی بھی کام, وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. سو اگر آپ کی صحت کے متعلق آپ کوئی سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, تو اس شو میں آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کوئی نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج کرا کرا کر آپ تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اور آپ نے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہر ڈاکٹر کے پاس, ہر حکیم کے پاس گیا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملتی, تو سامعین آپ کی خدمت میں یہ شو الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ جہاں پر دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. بالکل خواتین و حضرات, تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ مریضوں کا چیک اپ معائنہ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رکھتے ہیں. سو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے آپ معدے کے حوالے سے بیمار ہیں, چاہے آپ کے دردوں کے مسائل ہیں, چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں, آپ کو شفا نہیں ملی, تو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ حاضر ہے. ٹانگ کو مضافات و وزیرستان کے جتنے بھی مریض ہیں, لسنر ہیں, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہیں, تو آپ کی خدمت میں ایک ایسا حکیم صاحب حاضر ہے جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. تو بالکل خواتین و حضرات ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں. دین لوز جناب چے سمرا ہم پختنہ زمنگا خویان دے ورنا دا پروگرام ور بھی صحت خزانہ ساس ٹول تہم پروگرام کی ہر کلیم وائم اگران وار بھی دن کو دے پروگرام کی منگا خبر کو دستاس صحت بارے کے اہم مسئلے دستاس صحت والی سر بھی مطلب چے یو داسی بھی مریض چے ساس ڈی زیاد لجنہ ور لکڑی بھی او اغین آباد ہم ساس تکم شفا دا آنے ملاوے گی. خبر کو جناب ساس دا پارا دا ٹانک کے یو داسی کلینک موجود دے حکم تے بھی لیکی گی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانی بندے دا اسلام آباد اور راول پنڈی یو داسی قابل او تجربہ کار حکیم صاحب ہم موجود دے. بالکل جناب خبر کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب یودا سے قابل او تجربہ کار حکیم دے او دیس کالو تجربہ دا دیسی طب کے دیسی طریقہ علاج کے او اغا خویان دے اغا برونا سکچ دا مختلف بیماریانو چی گیر شوی دی, مثلا دا میدی مسئلے دی, دا زڑ مسئلے دی, دا دردو مسائل دی, استاسو بواسیر دا, خونی دا, آبادی دا, کستاسو دا گردو مسائل وی, کستاسو چیری د مخ مسئلے وی, ساسو پا مخ بنی کل وی, محاسی وی, شایان وی, یا دین علاوہ نور ساسو چیری ہم د صحت والے سر مسئلے وی. انشاءاللہ ہر قسم بیماری ڈیرا پاس انتیا سرا او ڈیرا پخکلی طریقے بندے پا شفا دواخانے بنے گی. بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج ڈیرا پا تسلی سرا الشفا دواخانے بنے کی گی. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. اور بالکل جناب چکم دا دیسی طریقہ علاج دا گران وار بدن کو دا ڈیر آسان دا, ارزان دا, او بے ضرر طریقہ علاج دا, او دی اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نشتا چ سمرا ہم دا سی پیشنٹس دی چ ڈیر زیات لجن کڑی وی وای چ نس بھائی ز ڈیر زیات ڈاکٹران لگر ز دل ایم او شفا میں نہ ملاوے گی. یو پھر چ ساس چ سی پراوڑی الشفا دواخانے تا, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. سو بالکل جناب جی تے میرے بھیڑیاں بھرا میں کسرا کے سننے پین تو اکو سارا کو میں صحت دے خزانے دے وچ ویلکم آدا کیڑا کیل شفا دوا خانہ دے خصوصی تعاون نال تو دی خدمت وچ پیش کیتا پیا ویندا تاں بالکل جناب جی تے بھیڑیاں بھرا سننے پین تساں کوئی ایسی بیماری دے وچ مبتلا ودے وے جیں دا علاج تساں کرا کے تھک چکے وے مایوس تھی چکے وے تے ہن اک ایسے مالک دے انتظار چی وے تلاشی چی وے کوئی ایسے علاج تلاشی چی وے جیں دا کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہ ہوئے کوئی نقصان ہی نہ ہوئے تو صحت یاب ہی تھی ونجو تو بالکل جناب تو سامد سی پروگرام سن دے پے وجے کو اکھ وندے صحت دا پیغام جڑا کہ الشفا دوا خانہ دی خصوصی تاں نال تواری خدمت وچ پیش کیتا پیا وندے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ حکیم صاحب نے روزانہ فجر لے 8 بجے کول چا کے تے شام 4 بجے تک موجود ہونن تے مریضاں دا چیک اپ پوائنٹ جڑا ہے جاری رکھے نے تو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی حکیم صاحب کی جانب کنوے کریں گے سو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر 0963-511-488 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج حکیم صاحب سے ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عموماً ہم سردیوں میں استعمال کیا کرتے ہیں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں سو اس کے فائدے اور ان سے کون سی اغیات بنتی ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ہوتا ہے بالکل ہربل ہوتا ہے دیسی ہوتا ہے تو آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے ساگ کے بارے میں ساگ کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں ان سے کس چیز کی میڈیسن بنتی ہیں تو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب کیسے ہیں
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا
1: آج کا دن بھی دوسرے دنوں کی طرح بہتر رہا اللہ کا شکر ہے کافی بہتری رہی
0: چلے ماشاء اللہ
1: امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ
0: ایسی بات ہے بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ساگ کے بارے آج ہمیں بتائیے آپ
1: دیکھیں ساگ تو بے شمار ہیں
0: ایسی بات
1: سرسوں کا ہے پلائی کا ہے مختلف ہیں اچھا جو ان میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور جس کی کثرت سے دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں خاص کر دردوں کی ان میں ہے جسے عام لفظوں میں کہیں تو مورنگا اور دوسرے میں کہیں تو سوہانجنا سوہانجنے کا ساگ بھی کہلاتا ہے سوہانجنا بھی کہلاتا ہے اور عموماً پنجاب سائڈ پہ آپ جائیں وہاں بھی یہ لوگ گھروں میں پکاتے ہیں سبزی کے طور پہ اور اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پانی میں ہی ہم لوگ باقی کی دوائیاں ملا کے جیسے جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں تو اس کی مدد سے گولیاں بنا لیتے ہیں یا اس کو اس کے پانی کو بیچ میں خشک کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں اور یہ دردوں میں بہترین کام کرتی ہے اب سہانجنا جو ہے یہ اب کا نہیں ہے یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے آج کل یہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑی جدت آئی ہے سوہانجنے کے کیپسول سوہانجنے کی گولیاں باقاعدہ پیکنگ میں بک رہی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اسے تیار کر کے تو وہ ہربل پروڈکٹ کے طور پہ دے رہی ہیں
0: ٹھیک ہے
1: اور لیکن اس کا افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہے تو عام سی جڑی بوٹی ہم لوگ پکاتے ہیں ایک ساگ ہے لیکن اس کے جو پتے ہیں اس کی جو پھلیاں ہیں وہ سبزی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں اور میڈیسن میں میڈیسن کے طور پہ بھی ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں باقی اس میں پوٹاشیم ہے کیلشیمز ہیں اس میں فائبر ہے اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمارے جسم کو ضرورت ہے اور اسپیشلی یہ دردوں پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے
0: ایسی بات ہے ہاں
1: اب قدرت نے اسے کیلے کے غذائیت سے بھرپور درخت بنایا ہے یا پودا بنایا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ہر بیماری کا حتمی علاج سمجھنا
0: ایسی بات
1: وہ درست نہیں ہے
0: ٹھیک ہے
1: کیونکہ کسی بھی آپ قدرتی چیز کو قدرت نے بے شمار جڑی بوٹیاں دی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ان کے فوائد بھی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں جیسے سنبل ہے سنبل کے لکڑے لیتے ہیں پیستے ہیں دردوں کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح بے شمار ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مریض کا مرض کس نوعیت کا ہے اس کا مزاج کیا ہے اور ایک جو سائنسی تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: پھر آپ جب اس کو اس کمپیئر کر کے اور مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اور اس کے مطابق جب آپ اسے فارمولے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ بھی بہت بہتر آتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیسی ادویات کے نقصانات بہت کم ہیں, صرف اس کی مقدار وہ دیکھنی ہوتی ہے. اب جیسے مورنگا ہی ہے, اب لوگ اس کا ساگ بنا کے کھانا شروع کر دی
0: بات ہے ہاں.
1: کہ ہر دوسرے دن, تو ضرور سے زیادہ جو مقدار ہے وہ نقصان بھی دے گی, نقصان بھی نہیں کرے گی.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: باقی اس کا وٹامنز, معدنیات, فائبر اور جو دوسرے غذائی اجزاء ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو خوراک کے طور پہ, یعنی آپ اسے ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پتے آپ ہیں تو اس کے پتوں کو آپ خشک کر کے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور اس کے آپ کیپسول بھر سکتے ہیں, وہ بھی دردوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا آپ کہہ لے تو کاوا بنا کے پی سکتے ہیں جس چائے کے طور پہ. اچھا یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنی ہے ہم لوگوں میں جو ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم بھی اسی طرح پیتے ہیں کہ کالی چائے کا, حالانکہ کاوا گرمی خشکی کرتا ہے, کاوا بہتر نہیں ہے. ہم لوگ اس میں دودھ ڈال کے اس کو چائے کا نام دیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے, ٹھیک ہے.
1: اور چائے پوری دنیا میں, بلکہ پیچھے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں پاکستان میں تقریباً ایک سال میں 7 ارب روپے کی چائے پی گئی,
0: پی جاتی,
1: ٹھیک ہے,
0: ایسی بات.
1: اب چیز یہ ہے کہ آپ چائے تو ہم پیتے ہیں لیکن چائے صحیح طور پہ ہے کیا,
0: ٹھیک ہے, یہ ہے کیا.
1: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو صحیح طریقہ ہے جو طب کے لحاظ سے,
0: ٹھیک ہے, ہاں جی,
1: وہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: جتنی آپ نے ایک کپ, دو کپ یا تین کپ بنا,
0: ٹھیک ہے.
1: جب پانی آپ کا اچھی طرح ابل جاتا ہے اس میں آپ تھوڑی یا حسب جتنی آپ محسوس کرتے ہیں حسب ضرورت چائے کی پتی ڈالیں اور اس کو کوئی تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں,
0: ٹھیک,
1: چولہا آپ نے بند کر دیا,
0: ہاں جی.
1: اب اس کو 10 منٹ کے ڈھانپنے کے بعد آپ جب اٹھائیں گے تو جو پتی کا جینوئن کلر ہوتا ہے نا وہ سارا اس چائے کے پانی یعنی اس ابلے ہوئے پانی میں آ گیا,
0: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
1: آپ نے اس کو لیا, اس کو چھانا,
0: ہاں جی,
1: پھر اس کو آپ گرم کر لیں یا پکا لیں, وہ جو چائے ہے یا وہ جو اوریجنل کاوا بنا ہے اصل میں چائے وہ ہے. ویسے آپ دیکھ لیں, آپ کالی پتی کا کاوا بناتے ہیں, آپ جو اگر چائے اس کا گھونٹ بھریں تو وہ آپ کو کڑوا محسوس ہوگا کہ چائے کڑوی ہے. اب اس کڑواہٹ کو, ذائقہ منہ کو بدلنے کے لیے یا کہہ لیں کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے ہم لوگ پھر دودھ کا استعمال,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ دودھ چائے, دودھ والی چائے ہوگی,
0: بالکل ایسی بات.
1: حالانکہ اگر چائے کا مقصد لیں جو طب کہتی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ پانی کو ابالیں, اس میں پتی کا رس نکالیں اور اس کو بعد میں آپ چھانے, مزید تھوڑا اگر پکانا چاہیں تو اس کو بے شک پکا لیں, اس کے بعد آپ اسے چھان کے کپوں میں نکال کے اور آپ کپ کے طور پہ استعمال کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اس کا ذائقہ ہی سب سے الگ محسوس کریں.
0: اچھا حکیم صاحب, آپ نے بات کی ہے کاوے کے حوالے سے کہ یہ جسم کے اندر جانا گرمی بڑھاتا ہے,
1: کالی پتی,
0: کالی پتی,
1: بالکل.
0: تو سردیوں میں یعنی کہ سخت سردیوں میں پینا کیسا ہے, یا ہمارے وہ بہنیں وہ بھائی جو یہاں سے وزیرستان میں رہتے ہیں جہاں پر موسم اکثر ٹھنڈا ہی رہتا ہے, تو وہاں پر یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ بتائیے.
1: دیکھیں کاوا کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے, ہم خالی کالی پتی کا نہیں پیتے, سبز کاوا, سبز پتی کا بھی کاوا چلتا ہے, لیمن گراس ہو, بے شمار ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح تیار کریں جس طرح کے اس کا تیار کرنے کا حق ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور جو اس کا جینوئن طریقہ ہے جو آپ کے جسم میں گرمی خشکی نہیں دیتا بلکہ آپ کو ایک سرور سا بھی دیتا ہے,
0: ہاں جی,
1: وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد اس میں تھوڑی پتی ڈالیں اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھیں تاکہ پتی کا جو رس ہے سارا جوہر جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے,
0: ٹھیک ہو گیا.
1: بعد میں آپ اس پانی کو چھان کے اس پانی کو دوبارہ تھوڑا پکا لیں, پھر آپ اس میں حسب ذائقہ اپنا میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ چینی کی بجائے گڑ یا شکر یہ استعمال کر لیں, وہ سب سے بیسٹ ہے,
0: چلیں, ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس کا گھونٹ بھریں گے تو وہ آپ کو کاوا جو ہے وہ الگ ہی لذت دے گا,
0: ایسی بات ہے.
1: پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن جو چائے ہے, چائے کا مقصد ہے بغیر دودھ کے, لیکن وہ ایک سرور, ایک نشہ اور ایک طاقت دے,
0: ٹھیک ہے.
1: باقی بات ہو رہی تھی مورنگا
0: کی, مورنگا کی,
1: ٹھیک ہے. تو آخر اب بازے پوچھتے ہیں کہ یار اس کے جو پتے آپ خشک کر کے پاؤڈر بناتے ہیں, کیپسول گولیاں بناتے ہیں, کیونکہ میرے دواخانے میں بھی مورنگا سے بنے ہوئے جو ہے فارمولے موجود ہیں, میرے اپنا نسخے بنے ہوئے ہیں اس کے مورنگا کے, جو کہ اسپیشلی میں درد کے مریضوں کو استعمال بھی کراتا ہوں.
0: اچھا, مورنگا کے فارمولا آپ کے پاس مطلب کے بنے ہوئے؟
1: ہاں, مورنگا کا جو ہے جز ہے, جوہر ہے اس کا, اس کے ذریعے یہ اس کی دوائی بنی ہوئی ہے جو میں دردوں کے مریضوں کو استعمال کراتا ہوں.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ کسی زمانے میں ہم لاہور شہر میں تو خیر یہ عام سوانجنے کا ساگ ملتا ہے, ہم پکاتے ہیں, تو جب گھر پکایا جاتا تھا تو اس کا جو پانی ابالتے تھے والدہ ساگ, اس میں تو وہ جو پانی تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیتے.
0: اچھا, ٹھیک ہے,
1: ہم اسی کو گولیاں بنانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے بجائے کہ کچھ سادہ پانی لیں.
0: ٹھیک ہے,
1: وہ مورنگا کا پانی, اس میں دوائی ڈالی, جڑی بوٹیاں جو دوسری ہیں اس میں, اسکند ہے اس میں, بے شمار آ جاتے, اس کو ڈال کے پھر ہم نے اس کی گولیاں بنا لی ہاتھ سے, اور وہ کام کرتی تھی. اسی فارمولے کو ذہن میں رکھ کے اب یہ ہے کہ اب جدت آ گئی ہے.
0: یہ تو جدت آ گئی, ایسی بات ہے,
1: کرتے خشک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو پاؤڈر بنوا لیتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: پھر آپ چاہیں تو آپ ڈائیوں کے ذریعے گولیاں بنوا لیں, اور وہ گولیاں پھر یعنی کم وقت میں زیادہ بن جاتی ہیں.
0: ایسی بات,
1: اس طرح آپ ہاتھ لے کے بیٹھے رہیں گے, ایک ایک گولی بنائیں گے. اب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کرتی ہے, بالکل کام کرتی ہے. اس کو میں نے اپنے دواخانے میں بلکہ یہاں اپنی پریکٹس کے درمیان دوران بھی اس کو استعمال کرایا, دردوں میں بہترین ثابت ہوئی ہے. دردوں کے ساتھ ساتھ یہ معدے کے معاملے میں, یہ اعصابی کمزوری میں,
0: ہاں جی,
1: یہ آئرن کی کمی میں, یعنی یہ ایک ایسا قدرت نے ایک پودا پیدا کیا ہے کہ جو آپ کی پوری باڈی کے لیے ایک جنرل ٹونک ہے.
0: جنرل ٹونک, ایسی بات,
1: جنرل ٹونک کے طور پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا اس میں خوف خطر نہیں ہے, آپ اس کو چھوٹے کو دیتے ہیں, بڑے کو دیتے ہیں, بس اس کی مقدار دیکھنی ہوتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: دوسرا یہ ہے کہ یہ جسمانی کمزوری میں بھی بہترین ہے. بعضے دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریزن جاننا ہوتا ہے کہ یار اس کی کمزوری کی وجوہات کیا ہیں, تو پھر اس کی میدے کی بھی اصلاح کریں,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی خوراک بھی ٹھیک کریں اگر خوراک کم ہے, اور اگر اسے کوئی پوشیدہ مرض ہے تو پھر اس کا بھی پتہ چلا کے اور اس کا علاج کریں.
0: ایسی بات,
1: تو پھر انشاءاللہ اس کے وجود میں طاقت بھی آئے گی, اس کے پٹھوں میں بھی طاقت آئے گی. اور اس کو آپ اگر میدے کے ہاضمے کے طور پہ لیتے ہیں, یہ ہاضمے پہ بھی بہت زبردست کام کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اس میں گیسوں کو خارج کرنے کی طاقت ہے, اس میں میدے کو طاقت دینے کی طاقت ہے, اس میں قبض کو دور کرنے کی طاقت ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: دوسرا کہ آپ اس کو شوگر کا مریض ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. شوگر کی وجہ سے جو اعصابی کمزوری وہ محسوس کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے میدے کی بھی اصلاح ہوگی, اس کا پنکریاس یا لبلبا جو ہے وہ بھی طاقت پکڑے گا. یعنی آپ اسے اس کے شوگر کے مریض کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو بلڈ پریشر کے مریض کو بھی دے سکتے ہیں.
0: ٹھیک,
1: بلکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل رکھنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کو آپ ہائی بلڈ پریشر میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں. دوسرا کہ آپ اس کو بواسیر ہے,
0: اچھا
1: ٹھیک ہے, اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرم خوراک گرم کوئی چیز نہیں دے سکتے,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن وہاں بھی یہ کام کرتا ہے. پھر دوسرا بعض کہہ لیں کہ سوانجنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے,
0: ایسی بات ہے, ہاں,
1: یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے
0: سوانجنا.
1: سوانجنا,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کو آپ خوراک کے طور پہ لیں, صبح شام اگر اس کے کیپسول بنا لیں, اس کی گولیاں بنا لیں, تو آپ اسے صبح شام.
0: اچھا حکیم صاحب, سوانجنے کا جو بندہ سالن بنا کر کھاتا ہے تو کیا وہ بھی یہی فائدے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟
1: بالکل دیتا ہے, لیکن ہم اسے ایک سبزی کے طور پہ اس ٹائم استعمال کریں گے.
0: ہاں,
1: اور یہ نہیں ہوگا کہ اب روٹین میں روزانہ ہی سوانجنا بننا شروع ہو جائے تو گھر والے بھی تنگ ہو جائیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہفتے میں کم از کم اگر ایک دفعہ بنا لیں تو کم از کم جوڑوں کی دردوں سے, میدے کی تکلیف سے,
0: ایسی بات,
1: اعصابی کمزوری سے, شوگر میں کوئی ویکنس سے, یا ہائی بلڈ پریشر رہنے کی پریشانی سے,
0: بالکل
1: اس میں بچا جا سکتا ہے. آپ اسے سبزی کے طور پہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں,
2: بس کوشش کریں کہ اس میں نمک کی مقدار بہت کم ہو.
0: ٹھیک ہے.
2: اور مرچیں جو ہیں وہ سرخ نہ ہوں بلکہ کوئی سبز مرچیں یا کالی مرچوں کا استعمال ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے. باقی اس کو آپ اگر اس طرح استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کی خون کی کمی کو دور کرے گا, آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا.
0: ٹھیک ہے.
2: ٹھیک ہے. تاکہ آپ چھوٹے موٹے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا جسم مقابلہ کر سکے, اس کی وائٹل پاور بڑھے گی.
0: ٹھیک ہے.
2: پھر دوسرا کہ ہماری جو سکن ہے یہ بڑی سینسیٹیو ہے, یہ سکن پہ بھی جو ہے بہت بہتر کام کرتا ہے. یعنی پمپلز ہیں, گرمی دانے نکل آتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے. چھائیوں پہ کام کرتا ہے, جھریوں پہ کام کرتا ہے, یہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے وقت سے پہلے, یعنی چہرے پہ بڑھاپا نہیں آنے دیتا.
0: ہاں جی.
2: تو اس کو آپ اس نظریے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر کچھ کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں,
0: بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسی بات ہے بالکل.
2: تو یہ بالوں کی گروتھ بھی کرتا ہے, بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے, بالوں کی نشو نما کو بڑھاتا ہے, بالوں کو سلکی اور ان کا جو اوریجنل سیاہی کلر ہے
0: ایسی بات
2: وہ بھی کام کو بھی قائم رکھتا ہے. اس میں ایک نہیں بہت سے فائدے ہیں. یہ ٹینشن پہ, ڈپریشن پہ, سٹریس پہ یہ کام کرے گا.
0: ٹھیک ہے.
2: ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. باقی اب اس کو استعمال جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اسے سبزی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کے خشک پتے جو ہیں ان کو پاؤڈر کر کے اور آپ ان کو کیپسولوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی صبح شام ایک ایک کیپسول لے لیں پانی سے, یا پھر اس کی گولیاں اور وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. باقی پیشنٹ کے پاس, مریض کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے.
0: ایسی بات ہے, جب بھی حکیم کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے.
2: اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو جڑی بوٹی یا کوئی آپ کا ارادہ بنتا ہے, آپ خالی سنی سنائی باتوں پہ نہ کریں. آپ ایک دفعہ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں.
0: لازمی بات ہے.
2: کیا پتا آپ کی وہ جو اس چیز کی زیادتی ہے وہ سود مند بھی ہے کہ نہیں ہے.
0: ایسی بات ہے.
2: تو معالج کم از کم آپ کو مشورہ دے کے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کتنی مقدار میں لینی ہے اور اسے کب تک لینا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: باقی اس کی ابھی چائے کی بات ہو رہی تھی, تو آپ اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں, اس کے خشک پتوں کی, یا کاوہ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے معدے کی بھی اصلاح کرے گا.
0: ٹھیک ہے.
2: آپ کے بڑے ہوئے پیٹ پہ بھی کام کرے گا. آپ کی جو زائد چربی ہے اس کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مدد کرے گا, اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا نہیں بلکہ متوازن رہے گا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: تو باقی ہر چیز ہے, لیکن اس کا استعمال کا طریقہ وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کو بھی ایک مقدار میں دیا جاتا ہے, بڑے ہیں تو بڑوں کو بھی ایک اس کی مقدار ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑا جائے گا. اور جہاں تک ہے کوشش کریں کہ یا تو پھر آپ خود لیں
0: جی
2: اور اس کو خشک کر لیں, نہیں تو آج کل تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے بازاروں میں.
0: ہاں جی. اور
2: کمپنیاں اس کو پیکنگ میں کر کے اور بڑا خوشنما اور اچھے خاصے انہوں نے اپنے ریٹس بھی رکھے ہوئے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
2: یہ استعمال ہو رہا ہے. باقی اس کو ہر ایک چیز کو, چاہے وہ دیسی ہے چاہے جو بھی ہے, لیکن اس کو حتمی علاج نہ سمجھے. اس کو آپ ایک ٹمپریری کہہ لیں کہ آپ اس کو ایک خوراک کے طور پہ استعمال کریں, اور اس کی افادیت جاننے کے لیے یا اس کے نقصانات جاننے کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں. کیونکہ اس کو روٹین سے نہیں لینا چاہیے.
0: ایسی بات ہے
2: کہ ایک آدمی روزانہ لے رہا ہے تو کم از کم وہ معالج سے مشورہ کر لے کہ میرے لیے یہ سپلیمنٹ جو ہے یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کی مقدار کہیں مجھے اس کی زیادتی جو ہے کوئی نقصان تو نہیں دے گی. تو باقی قدرت نے تو ہمیں بہت سی غذائیں دی ہیں, ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ ہیں. باقی ان میں سے یہ بھی ایک ہے مورنگا. جب ہم آگے چلیں گے تو بے شمار ایسی خوراک, ایسی سبزیاں, ایسے پھل سامنے آئیں گے کہ جن کو ہم بالکل ہی عام سا سمجھتے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
2: لیکن وہ ہمارے جسم کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: باقی اس کا جو ہے اس میں ظاہر ہے وٹامنز ہیں, فائبرز ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں بے شمار مرکبات.
0: بالکل ایسی بات ہے.
2: لیکن اس کو آپ پھر بھی حتمی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں. کہ میں اس کو شوگر کے لیے حتمی طور پہ لے لوں, میں اسے جگر کے لیے لے لوں, میں اسے خون کی کمی کے لیے لے لوں, یا میں اس کو کڈنیز پرابلم میں لے لوں. آپ لیں گے لیکن ایک مناسب مقدار میں لیں گے اور اپنے معالج کے مشورے سے لیں گے, پھر آپ اس کا اصل جو بینیفٹس ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہے, اس میں وہ چیز جو آپ کی باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو کم از کم پورا کریں نا, آپ کے معدے پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنائے, آپ کو ایک سکون محسوس ہو, آپ کے مرض میں ایک اطمینان, ایک تحمل ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مرض آہستہ آہستہ پھر کنٹرول ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں لٹریچر میں, سنتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنے پہ اپلائی نہ شروع کر دیں, لیکن اس کے لیے صرف ایک معالج سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد اسے استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹس لیں گے. باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین.
0: بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. وہ میری بہنیں, وہ میرے بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایک امید کی تلاش میں ہیں, جناب ہر بندے کو ایک امید کی تلاش ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک بیماری اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں, آپ ایک ایسی روشنی کے انتظار میں ہوتے ہیں, ایک ایسی امید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے بھی نہیں آگے, کیونکہ سامعین اکرام آپ اتنے دور دور جا کے علاج کراتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, آج کل کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ کے کرائے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور ساتھ اتنی مہنگی مہنگی آپ دوائیں لیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو میری بیماری کا علاج بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے, آپ کی بیماری 20 سال پرانی ہے, 25 سال پرانی ہے, آپ نے کہیں سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ کا ایڈریس بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. بالکل جناب, گران وار بدن کو دکھلا ورداس بھی 600 یو بھی مریض عمر زیادہ پریشان کڑی بھی 600 مایوس شبی بھی اگلا وزن. بالکل جناب, سڑے ورنہ مایوس سی چے ڈی ایس زیادہ لجن مورت کڑی بھی ڈیر زیادہ خرچ مو پکڑے بھی اگیل وجہ چے کم ساس ہو دا بیماری دا اگیل ساس ڈیر زیادہ پریشان کی جو چے آیا چے دی علاج بہت شیر تائی خوز ایچ قسم ہم دا مسئلہ نشتا ساسو ہر قسم بیماری علاج پر شفا دواخانے بنے کی گی گران وار بدن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے والا دمخام 4 بجے پورے اخبل کلینک بندے موجود بھی الشفا دواخانے باندھے دا چکم دا الشفا دواخانے ایڈریس دے دا ہم در سرا نوٹ کی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب, حکیم سید مشکور ہے مشاہ صاحب نے سر نال آن ایئر سٹوڈیو تشریف فرما ہیں, تے تسا صحت دا پیغام سننے دے پے وچ گال تھینی پئی ہے. اکثر ایویں ہوندا ہے کوئی اس قسم دی بیماری ہوندی ہے جیندا علاج کرا کے تسا مایوس تھی ویندے وے, تھک ویندے وے, بھائی انس بھرا میں تے یہ بیماری دا بہت زیادہ علاج کرایا, چونکہ اج کل کرایہ دے زیادہ ہیں, تسا اسلام آباد ویندے وے یا لاہور ویندے وے یا پشاور ویندے وے, پہلے تواری کرایہ زیادہ لگ ویندے, انہوں دے بعد ایڈے مہنگے مہنگے دوائیاں ہیں, 10,000 دی دوائی ہے پئی, 15,000 دی دوائی ہے پئی, تو سا او گھن دے وے تے آخر تے بندہ آ کے مایوس تھی ویندے, بھائی ہن تے میں بیماری دے علاج کرے کھڑا, تو اے تلا علاج ہے نہیں جی, ایسی کوئی گل نہیں ہوندی, دیسی طریقہ علاج دے وچ موت دے علاوہ انشاءاللہ امید ہے جو ہر بیماری دا علاج موجود ہے. گل اے پئی جو بھائی وقت تے بیماری دا علاج کرایا ونجے, چاہے تہاڈی بیماری 20 سال پرانی ہے, چاہے 25 سال پرانی ہے, جڑے تہاڈے پرانے رپورٹاں ہن او گھن کے تے الشفا دواخانہ روزانہ کھلا ہوندا ہے, تسا فجر والے جڑے 8 بجے کول جا کے تے شامی 4 بجے تک آ سکدے وے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ, تے حکیم صاحب کول اپنا علاج کرا سکدے وے. سو چلیں گے جی, آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے SMS بھی پڑھیں گے. کالز کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے, 0319 55 23 404 پر, اور اس کے علاوہ 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پی ٹی سی آر نمبر پر کال کرنا چاہیں تو 0963 511 488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: حکیم
0: صاحب سوائن پیا حکیم صاحب واتی دسا ایک دفعہ بارے گال. ہاں جی حکیم صاحب, آپ کون سی دوسری چیز کے گندولے کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ آپ
2: سوہانجنا ہی ہے.
0: ہاں سوہانجنا اور دوسری آپ ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہاں کوئی گندلی کے بارے میں آپ بات گئے, ایسی کوئی چیز تھی تو
3: ہمارے علاقے میں ہوتا ہے.
2: وہ جو بات ہوئی ہے وہ سنبل پہ.
0: ہاں سنبل, سنبل کے بارے گال کریں پہ تو سر گھرنالا نہیں جی, اس ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. روشن بھائی حکیم صاحب نے جانا سنبل کے بارے میں بات کی ہے, اس کے علاوہ
2: میرا سارا جو رہا ہے ٹاپک وہ سارا سوانجنے پہ
0: سوانجنا ہے, سنبل ہے,
2: گردوں میں سنبل ہے,
0: ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر ایس ایم ایس کال کے لیے, اور اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں, حکیم صاحب سے بات کرنا چاہیں, مشورہ کرنا چاہیں تو 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سے اکرا بات کر رہی ہوں. میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے, میری عمر 16 سال ہے, ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے, اس کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں.
2: دیکھیں عمر حالانکہ اتنی نہیں ہے, 16 سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہے.
0: ہاں جی.
2: تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہاتھوں میں جوڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے,
0: ایسی بات ہے.
2: اس میں آپ کا میدا ہو سکتے ہیں, آپ کے جو اعصاب ہیں, جو نسیں ہیں یا پٹھے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں. آپ دماغی طور پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دوا خانے پہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اصل وجہ جان کے پھر اس کے مطابق دوائی تجویز ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیویں حال ہے نرالا؟ ایک تو آواز موقع مانا پیا سارے پاس حکیم صاحب کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تہاڈا؟
3: جی سوال ہے بھائی میرا.
0: دیکھن پوچھو.
3: میرے گونڈے بہت درد کریں گے. گونڈے
0: ٹھیک ٹھیک ہے جی, ٹھیک ٹھیک ہے. ریڈیو سن دے رہا ہوں. ہاں بالکل علاج ہے, بالکل جی دے علاج موجود دے الشفا دواخانے بندے صبح ملاڈ بجنا والا حکیم صاحب چلور بجے پورے موجود بھی کلینک بندے او دا دردو ڈیر بہترین علاج موجود دے انشاءاللہ.
3: گونڈے میں خود بل دا شو سرون رنو نمی دکن اور رنو جا پاس دا کناتو سرون نظام دے سخت پزیری دا بلکل چپان دواخم و آشو آخم ملانور
0: چلو سید ابرور دا ہر قسم دردو علاج الشفا دواخانے بندے بالکل موجود دے, بس ساسو یو پھر تشریف راوڑی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے. سید جناب انشاءاللہ دا ہر قسم بیماری او دردو خو سپیشلسٹ دے الشفا دواخانہ. خو بالکل جناب چ سمرا ہم داس خویان دے ورونه دی چ دردو مسائل وچ ساسو چیرے دردو مسائل دی ڈیر زیاد دردو نمو وی انشاءاللہ دا ہر قسم درد علاج پال شفا دواخانے بندے موجود دا او الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. حکیم صاحب اور صبح مل 8 بجنا والا دماخام 4 بجے پورے پخپل کلینک بندے یعنی کہ الشفا دواخانے بندے موجود بھی اور مریضوں نے چیک اپ آئینہ چاری ساتھی. سو ایک اور کالر ہیں حکیم صاحب, ان کی بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم.
4: السلام
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے.
4: آواز نہیں آ رہی ہے؟
0: ابھی آ رہی ہے. ذرا اونچا بولیے گا.
4: آ رہی ہے؟
0: ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. صاحب نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114888 پر. سو حکیم صاحب پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی. سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر ہی آئیں.
2: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
0: ٹھیک ہے
2: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
2: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
2: اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے معدے کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اعصاب کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں رہا جس کے اثرات ہیں یا جو بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا کہ میں پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی
0: ایسی
2: ہے.
0: بات ہے بالکل.
2: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مسٹر صاحب پوچھے گا. ٹھیک ہے
4: جی. میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے. ہاں.
4: اور اس کے علاوہ میرا جایا ٹھنڈا نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی ایسی نہیں دو تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ پر جس طرح اس پر چینج بسکٹ سے پھر سے ہے نا اس طرح بڑا ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
4: اور ہاں ہاتھ میں جی انگلیاں جو نہیں ہے وہ ہاتھ پر جس طرح اس طرح گرم آ جاتا ہے پھر اٹھی تو دست ہے جو
0: ماسٹر صاحب آپ کے دو مسئلوں کی سمجھ مجھے آ گئی ہے. باقی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. سو
2: میسج کر
0: ٹھیک ہے. اور کمر میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے.
5: 2:00 Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: خبروں کے احمد بڑا اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے لیے اخترامات فضان قبول و منظور کے گل گلا اردن کو بربار جناب پروگرام تو ویلیشی پروگرام دا خلا راز خیسن راز کم چی سپانسر کے جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مرس چی کی مندو جناب پدی کی مشترک خاصیت تھی تو بالکل جی پروگرام شبہ خبر تھی ریکیش اور ور سرا ور سلا چی کم دتو کال سے کم تو سی سمے سب پروگرام سے شامل ہو جناب نند جمعہ مبارک ور سو چی جمعہ مبارک ور سے مناسبت رہ جی نند مش پروگرام شبہ چی کم دکن سے موسیقی یا چی کم دکن بیک گراؤنڈ چی کم میوزک دکن سے اب نند ویشا سے بالکل جی دے سرا سرا چی کم دکن خبر تھی ری واغش نہ رونی وی چی گپ شپ لگی شی ٹوک ٹکالے بکی شی تسی بہر سے جناب جے کچھ زرو کھلے کہ نہ سن پکار دادے کن کی تسی ہروش ہے سیدھے پروگرام شمس سر بر ہو کھلے چی شرکت ہو کے جی کاز ہو کے جی سکھ سکھ ہم نے جے ٹائم شی ویش تے کنا بیدار ہے دسی نو اکثر داس ہم وی گنا سی زنے خلق چی کم نہ کنا غم زونے کڑی وی ریڈیو بہ وسان کڑی وی سی صبح رل چی ریڈیو چے کے چی سب دشن نہ سب دشن نہ کنا بالکل جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لائف چی کم پروگرام دا شروع دی جی تسی دے ٹائم شی دماغ آواز بالکل لائف اور برخرا سور ہوئے تو بالکل جی تھی ہر لال شیخ اوڑے جی پروگرام سے مسر شرکت کے بالکل جی چکم زم دا کال نمبر دے جی 0963511400 بالکل جی رتلا لشے اور اسی میں سے بھرا جی چکم زم گا دا کمپنی نمبر دے جی اسی میں سے بالکل مت کوالے شی 0313758884 بندی تو سمتے سی ویس کوالے شی ٹھیک دے جی بالکل جی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم زم گا دو بجن واخلے ٹھیک تے درو بجو پورے دا پروگرام تو سپانسر کی شی دی مطلب ہم دا دی چزم گا کم خوین دی دی مش کم رو دی جی او تو سن سا اگہی یا پیج کم کنا ور ور سو جنا پر دا ریڈیو پر زری سے جی تو سم گا واز ہو رہے سی نو تو سن سا ذکر چ کم کنا غو کے خاص سن سا ذکر تو سٹو چ کم کنا در خاص لے شو نن نن زم گا چکم پروگرام دی جی نو مختلف پروگرام تو سور ہو سی اور دین لواز نن چ کم د ساسو د صحت خولے سر ساسو د سکن خولے سر چ کم کنا غا مش خبر تے کہ جی پورا تا سو تا سکن خولے سر پتہ ولے کی شی بل دا چکم زم کو پروڈکٹس جی نو سن کے تو سپس سکن شی چار کو ولے شی سن کے تو سکن سے کم دیکھنا برابر ولے شی نو پتی بند کو ٹول خبر تھری کو سی تے سو بالکل جناب زم کو چکم پروڈکٹس جی کم پروڈکٹس رو روان دی جی کم مارکیٹ تے رولی دی جی الانج کی شی سو الحمدللہ جی سو الحمدللہ جی سو کہ ہوں استعمال کی جی چاہ استعمال کیڑی دی جناب نو کو تا ریزلٹ کولا چکم دیکھنا اغا ملاوی شی جی اغا ملاوی شی اور کو چکم دیکھنا ریزلٹ چکم دیکھنا ملو سلا ہتے جی ملاوی جو جناب سو بالکل جی تسی ہر خوش سلاش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا خاصی ڈائمنڈ فارمولا زم کا کم کریم جی بالکل ملاوی شا بالکل اس ملا والے سے جناب رکھ سلاش اس کو میچ نزمان بھی چکم نے کنا مخ میں تیر سری شا میں مخ میں دغم تیر سری شا او جنان ہم پھ مخ سے پیڑ رو کوی نے کنا چ کتا سو مخ تیر سری سلا دے جی سو بالکل جناب نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم استعمال کے ہتے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش کم چ زم نیو فیس واش مارکیٹ کے لائن چلا دجی یا ملاوی شی سو بالکل جی دا قد بڑے استعمال کے خاطر دیر مسجد دیر مسجدار دیر کھل چم زم دا قد با پروڈکٹس جی سو ضرور استعمال کے ضرور د دین چم کے فائدہ واخ لے خاصی نو بالکل جی بس تا ہر چا شکایت چم کے نہ بوس رہے خاصی سو کوم جی اول بے شکایت کو چے نازمان بھی نازمان بھی یا نازمان بھی جی مخ میں چم کے نہ تیر سری دی دغون دی ستر گلن دی متوری توری خلقے جڑی سری دی خاطر اکثر زم گفائیں دی با یو بر سر ملس کو گنے سی پوری د مخ میں ټول تیر سری سو جی ستر گلن دی دغون میں پیدا سلی دی جی نو دې سره بس کوم چې سبا نور سره کوم بالکل جی تاسو اوس کولې شي جناب چې زموږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان ډایمنډ فارمولا کریم راوخلې خاصه ډایمنډ فارمولا کریم سی تاسو استعمال کې نو ان شاء الله په ګارانټي سره دا خبره کوم چې دې تاسو چې کوم دا سکن مسلې دې چې دا بالکل ټیک شي خاصه تاسو کوم دې سکن مسلې نو دا بالکل ټیک شي بربار به شي او تاسو دې سکن چې څومره د غونو تیر سری دا بلوډ شي خاصه په ګارانټي سره ښه څوک کوم کې تو ایسی ارام مخ میتر سری دا غونی دی یا چپونی پی جوڑ سلی دی سی نو کم سیز وردہ استعمال کو کم سیز بدیدی پر اشی ایسی صحیب ہوئی نو تاسو یوزن لازمان لازمان سی کمدو جناب آگا نو ٹینشن ڈائمنڈ فرمول کی نو ٹینشن ویٹمن سی فیس واش دا دوا پی استعمال کے شاہ سی بیتو سمتو ہوئی چی نازمان بیتا گد بارو مجھ استعمال کی جی نو دا دی ریزلٹ سنگو دا دا فیڈ بیک سنگو دا بیتو سمتو ویلے لیسے شاہ سو بلگو جی ضرور لازمان سی کمدو کنے استعمال کے خواہی پاسی سم سره روان دي جناب اب ها پروگرام شي شاملو سي جن شو ابو جهل کافر بنو اور پروگرام برخه بي دو هني څه کول سره روان دي جي سبيل گل جناب نوټنشن کاسمټکس پاکستان پروډکټس استعمال کي هني رواج ته ته د ميدي مسلې دي کنه چې ميدا مو گیس کي تزيبت کي وسي پر مترخي ترخي وړي څه خلک تاسو وري کنه سي يار نزمان بي پرډم مل سي ترخي ترخي وبره وړي سي زړه مي ترخي ترخي وبره وړي اچکم نے کہ مرے مس وسی ہاں بالکل جناب نو ٹینشن زمگا اچکم ہر بلائل دی جی کم چ قدرتی جڑ بوڑو نا تے اکل لسلی دی جناب کم کس شامل دی کم کے شامل دی جناب زیتون تیل خاص زیتون تیل چکم فائدہ دی گنا سی اگے بو تو سوری دی وی جناب چ زیتون تیل سمر فائدہ دی جناب دین لواس کلمنجی خا کلمنجی پد کے شامل دی جی نو کلمنجی ہو پد کے چکم دے کنا غام اکسل دی جناب نور قدرتی جڑی بوٹی پد کے اچھا ولشی دی جناب بالکل ضرور ضرور ضرور استعمال کے نوٹینشن ہر بلا اعلی قسم کو مرکز سی ہوئی نازمان بچا اپشے میں دردوں کے جڑوں میں دردوں کے ہوئی غیر سخ ہو جی خاص میں نے دکڑ نہ چگی دلائی نہ سن چکل ہاں جی اس نے بھی مسی کی وسی اپشے میں آج کم نے کہ دردوں کے جڑوں میں دردوں کے وسی کس حوالے سے جناب سو بالکل جناب پل مرکز سو کے جی نوٹینشن ہر بلا اعلی تروخ لے سی اور ملش پہ اوکے خاص بس زم شیران سے گمی تو وہی وجود میں دردوں کی بھی وجود میں خوشی سی سو بالکل نو ٹینشن ہر بلال ضرور استعمال کے مہدی دے پر خوڑی مسیدار ہے دا مہدی گیس دو مہدی تے زبیت پر اڑی جوت مسیدار دی جت چلی ضرور استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دی مریش سملا وش کم سے کم نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی ملاوی سی ضرور رواخ لے ضرور انتخاب کے سی دا متوی سی نظمان بھی ریزلٹ اس سرنگ اس سرنگ دی مہدی والا تکلیف ضرور انتخاب کے ضرور استعمال کے شاید سو بالکل جناب نزوان مڑ مڑ مشتر خبر ہے خبر ہے خبر ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوش بھائی نو ٹینشن زندہ باد خوش بھائی پلیز آپ کو ڈلے جان کہتے ہو کبھی بلا دیتے ہو کبھی دعا دیتے ہو کبھی سزا دیتے ہو کبھی پیار کرتے ہو کبھی رلا دیتے ہو مگر قسم سے جب بھی ہنس کر ملتے ہو میرے سارے غم بلا دیتے ہو ڈاکٹر سارے مسعود میرا مننا دمخور خوشحال شیخ درمن شیخ صحت مند شیخ السلام علیکم زمان نزول پمش گرانا اور جانا سرنگی شیخ ورز شاو وہ سی طبیعت سرنگ رجی نوٹینشن نال پروڈکٹ زندہ باد زمان سویچ منیجر بھائی زندہ باڑی نونن سی پوری خان میرا مننا دم خور خوشحال قدر من شیو جہان من نسی وچ جو وشیا لمو سم او کو او تو تمی سم دی دعا او کلی ہڑی رمن سم دی ری ری ری ری دعا گان چکم تک کا وے خاص پر رو پر بے جان نازمان کو دعا گان کی چکم تک نہ یاد وے ٹھیک دے چکا ہتا سو مس کا وے کنا اور خدے تعالی سوچ دے وے جناب نپل رو پر بے جان نازمان پر ضرور پر دعا گان شی یو ستے شاد سی سلامونه بجانا سرنګ ایزی بجانا ویلکم ټو دی نو ټینشن بیوټیفل شو بجانا ټپا دا جنان مدم رخ کولې نو شي نو ټینشن کریم نو لایوی په هر کوي نو ټول فین ته نو ټینشن ویټامین سی فیس واش ولا سلام بجانا صرف تا هو دلان میټ دې ډیره مننه دي مخور خوشاله شي خبر درمنه شي ست ونه شي سلامونه مېری پیاري بجانا کیسه ویلکم ټو دی نو ټینشن بیوټیفل شو بجما مبارک هو بای आवाज وکي هي چای منال منال دی مخور دې مننه سی خوشاله شي خاص آواز ہو کے دسی آواز صحیح دشا برکیان مخلقی بسم اللہ جنستو سر نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شا کچری نو ملاوی جی تسی ویرا گلے کنا سی ہمت بھی اللہ لازمی میسج کو جورا نزمان میں نو ملاوی جی شاد رشتہ ویر سر سی اور گل گل مڑے نزی شو برکی سی وے سی سید رحمان بیٹھی دی تے دلے دسنگ جر درا پیتی کسا مولنڈ شولا چویل پمنڈ شولا ما ویل نا پٹنڈ شولا ډیر خبر بابا خبرو کی راضی دبی او چی زده هم اور ما ریم لا فرام او کی ډیر ودا سره نه خوشاله شي چې تاسو چنګ کې نو ور پروگرام یو جهان مره ثانک یو سو مچ خوشاله شي تولا جی پجهر بان السلام علیکم خوش بھائی نو ٹینشن زندہ باد ډیر مله نه خوش بھائی پلیز اپ کو ډلې کې وی او کی ډیر مله نه خوش بھائی قسم دې چی د ویور سیستا شوتا وخت وختي را پاس تا په 1:30 بجې امیره طويل چې د دوی ورسي ویلې دوه وختي را پاس غل چې مور طويل مور ته بنو کړو ورته ویل می چې امی د دوی ورسي ډېرې زیاتې ګرمې دي دوی ورسي ډېرې زیاتې ګرمې دي چې ما ته خو نه راځي ځکه وختي را پاس ما ډاکټر سره مې سړي نه مننه خو خوشاله شي ښه که درمل شي ګورو دا تاسو د نو ټینشن سره مینه ده خاص تاسو می کولای شي جناب چې د غمې نه مو سره زیاتې سوا کې شه لږ تاسو داسې کوئ کنه چې ګورو تاسو څنګه څنګه نور خیاندي دي کنه سي هغه ته بس کوي سي هغه ته دا پیغه عمر کوي سي دا مشوره بوله کوي چې ګورو د نزمان به چې کم پروډکټ سي کنه دا واخلې دا استعمال کې شه سي د موږ پروډکټ سره چې کوم کنه دا به ور کوي سي او دا هغه مشوره به ور کوي صرف دا نه چې ګورو نزمان به زې استعمال واه سي نور خو سي نه نه نه نه سي بالکل نه نه سي د دې کې شيخه تاسو به استعمال وای او د دین لواز تاسو به کوشش وکړئ کنه چې ځان سره نو زمونږه فرندې چې هغه ته پته نشته هغه ځان سره څه کوي چې هغه په دې کاروان کې شامل کیږي په دې پروګرام کې شامل کیږي او هغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس استعمال کیار او اخلي ها صرف دا نه چې ګورو چې نظام به زده نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان درې پروډکټس استعمال او سلور پروډکټس استعمال او نه نه نه سي کوشش به دا کوي جناب چې کم زمونږ نور فرندې دي ورونه به داس کار کوي چې کم زمونږ نور ورونه دي چې هغه ته پته نه وي نو هغه به تاسو په دې کاروان کې شامل وي ها هغه موږ به نو ټینشن پروګرام اوري چې بیا ورته وایي چې نو ټینشن پروډکټس استعمال کې ګارانټي به ورکوي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ډایمنډ فارمولا کریم استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان وټامین سی فیس واش استعمال کې چې دا ریزلټ ګوره چې څنګه ریزلټ تاسو ملاوي شي نو تاسو به کوشش دا کوي چې دغه کاروان شي نور خلک ځان سره شامل وي نور فیند به ځان سره شامل وي نور نور به ځان سره شامل وي سیدي چې بیا به تاسو ته اندازه لګي خاطر چې ګوره زموږ کاروان زموږ دغه ګروپ زموږ دغه پرټی سرنګي چې کوم د کینو مضبوطې شي نو هر شړې به کوشش کوي جناب چې دا سرنګي موږ کوم بولې سوشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی استی طبیعت ٹھیک دے سی گزارا کوشا بھائی پلیز نو خمی میسج شامل کا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد بختور اڈی نے منن سی زما خور خوش ہلا شنا بھائی نو ٹینشن فیس واش بیوٹی کریم سن بلاک آئل شیمپو یوز کرتی ہوں بھائی بھائی نے بہت زبردست رزلٹ دیا ہے آئی منا لی رہا منن سے منا تھا سرا آس پاس ملاوی شکے نے ملاوی شکا وچ ویٹ منسی فیس واش کے مس سمرا دے جناب سمرا دے جناب سمر دے جناب پرائی سو فیس واش نہ خرزون دے شای رون نہ دے سی بھائی جان تا چی دعا نہ کہو بیا بھائی چا تا کہو بھائی جان ہم ہمیں ٹینشن رائس فیس واش شیمپو ہیر آئل سن بلاک یا بھائی ملگرے تھا گفٹ کری لیجی دلان بیچے نو بس دا گشی خان اچھا خوش بھائی بالکل قسم چیز خوڑی رہا پھین دتا ہے نو ٹینشن پیغام ارکو نو خوش بھائی نو ٹینشن پول پروڈکٹس سبی بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی سره کور کې ملاوی شي بالکل جی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شي کم سے کم جناب کم سے کم ملاوی شي کم سے کم ملاوی شي پاپیر سبیر شاہ بابا بازار شي ملاوی شي اته ورتل له شي اته نه روډل شي اته کې ونګا یبل رو دی جی عادل سیال گل کپو ولا خاصي هغه سره هم معلومات کوي عادل سیال به یاله کې گل کپی شي کنه شته او نوټین چن په ډګی ځان سره شي کنه دی شي ها ویل شلا دې سره دې سره به ملاوی شي اته سره ورتل له شي گل کپی هته نه خو وړل شي هغه مې خو سره شي جناب اب اس طرح نوٹینشن پروڈکٹس میں ہم اس طرح پراتے ہی گنے سے بول گپیو خرے اور طرح میں نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم رکھا سی مجھے ڈائمنڈ فارمولا کریم ہوتے نہ رکھ لے خاصی بالکل سی پتہ کا بازار سے صبر شاہ بابا بازار سے سنگ بازار سے چکم دو جی عادل سیال بھائی سر ہم علمات کا والا شاہ نوٹینشن کاسمیٹکس کا پاکستان پروڈکٹس سی دینے لوا سے ملاوی جی

0: اوکے سید اللہ نبی کلام درس مڑے خولے نا تے خاصے دیر مسیدار سی بہر دغا سکل اسلامک بی جیم سر پروگرام کے ددی اخ مزوی شہ ودا سکل کے لگے نوڑی رجا سور کے لیے رجا تا مزے کے خاصے سوار عظیم ما فرسٹ ایو گل لچ کو لیے جات کھنے او خاصے ہڈی رجا تا مزے او خاصے نو بنور کل پروگرام اس کے مگر ددی چکم فیلنگ سی ددی چکم خون دے سی اڑی جاتا جیب لگے خاصے نو دا سے ازڑتے سکون ورسنا ملاوی شی خاصے نو دے خون اڑی خاصتا نتونی دسی گاون سر پروگرام کے اور ورسرا ورسرا خبر تے بہن کو گلا نوڑی دے جاتا مزے کے خاصے واسو لیٹ سی فرسٹ کلر اف دیشو گورو سک دے رسرا دے کم سین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی پروگرام شی درتا سڑی مشی ہر کلے ایو بالکل شہ دم خور سرنگ شاید جوڑے بالکل شہ دم خور سرنگ شاد جی سرنگ جی ہاں وا وہ ماشاء اللہ اس گزارا کی شی اچھا زما خور پروگرام میں کچھ اور بھی داخو نظمان بھائی روغ لائے دا صحیح سے بس نظمان بھائی روزانہ روسی پت بھی مجھے روزانہ روسی شاد ہو سعید سعید وزیرستان سے اور ہوئے
1: بالکل
0: اچھا پشکی سے اور ہوئے ایسے اچھا سب آپ بنجارا ہے خوری بنجارا ہے خوری مرے دادی خبر اس دیکھی دی شاد ہو خور چکم دم رستہ رس لگا نا خبر اس داخڑے اڑ کے بند خور بھی جگہ کس طرح رس لیا اور خبر ہے اس داخڑے شاہ بتا تو پتہ لگی جی کل بتا پروگرام کی کال بدیک ہوتا تو خبر ہے ہم نہ درد لے نہ نہ سما خوری گرو وسط چکم دیکھنا دروگ ہوئی شاہ شکین بنجارا خورا لال جی بس آپ خبر ہوخیار اصل میواد شری کڑی دو گورا کہنا اس رو لانا رلا شیشا گورا چڑھائی رو رکھا

0: کسی السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی فرق کی طرف سے دلان بچنی کو السلام وعلیکم السلام اور نظوان بھائی تاتا ڈلائی بھی چاہتا مٹی دی اس طرح کی نکڑی پتا میں ہر چاہتا تڑی لی دی شرط ہونا آئیم سید رحمان بچنی اڈیر ملنہ بچنی سے خوشحال شے کے درمن شے ستمن شیو جہان ملنہ تھا مغر رزی لائن بیزی دی خواہ لائن بیزی دی کوشش کوئی بار بار ٹرائی کے انہوں انشاءاللہ سید تاس کال بمیلہ شو بلے گی خواہ سکتا دیر خلق ٹرائی کے لائن بیزی شیشا اور بھائی جان ماسر منا تیشا اور سلام در کبھی بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ یوز کروں دلان بٹن ڈی نے منانت سے خوشحال شخور ہے تھینک یو میرے پیارے بھائی میرے پیارے ابھی خوریا خان فریح کمائے دے منی نو نزوان بھائی تھا سلام رنشتہ سلام سیدر ڈی نے منی سیدر خور خوشحال شی سیدر زما خوری پاول تل میں تھا سونا مو اور اچھا دار تو شوی جی تھا سونا ٹینشن پروڈکٹس عمر ٹائم نہیں استعمال ہوئے اور چکم نے کہ کم کم پروڈکٹس ہم گنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے استعمال ہوئے خا کافر بن شور غم جن شو ابو جہل کافر بن شور ڈبل کو تھا سما تھا شوال ہے ٹھیک ہے بھائی مجھ پلان ہے فلانے پروڈکٹس یوز کرو جی استعمال ہو اور فلانے پروڈکٹس مگلا خو مزیدار خوری ریزلٹ رکھڑے دے شاہ او دو دن لواسی ہزم کا خوین دی تھی پروگرام نہ اوری ہزم گرور پروگرام نہ اوری گوری اخو تہن دعوت ور کوی خاصی او تو پتہ نہیں لگی گوری کم پروڈکٹس مزیدار دی کم پروڈکٹس دی مزیدار کم پروڈکٹس اخیسل پکار دی یا دا گو تو غون دی پ مخمد تیر سری دی چان دی سر گلا دی تور تور خلقی جو مسئلے دی نو کو تو دا پتہ نہیں لگی نو دا بتا سو ور شوی شا دا بتا سو ور تو وای تاس بو ور تا شوی سیدا گورو استعمال کیدا پروڈکٹس رواخ لیشا ابو جہل تکافر سو کلر تا ورزو جی سوک دی رسلا دے کم زین دی السلام علیکم اوکے ڈیرا من سی ڈیرا ملن الگ اسٹڈس لے کے سنگی سڑسل ہے الگ سیدھے یاد کروں گڑی دی جو سڑسل ہے بس دمرا نظمان بھی کالر نے چکی کہ بیا وسر نور خبر نے کہ اشا زک سیدھا سڑکل ہے سی سڑسل ہے اشا مکو مان سی راجا ہے مسرا ضرور ضرور کال کے شرکت کو ہے سیدھا سی آخری کلر گور ما کہتا سر چرتے خبر ہوش ولی خاص السلام علیکم بالکل شیا جوڑی تو سنگے شہی جوڑی برباری ہے
1: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
1: 88.4 ایم ایم
3: سکیب چیر دا گرزی را گرزی کری صاحب خور ار لجل یوں دمخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
4: وا سکیب صدا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدر نہ اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

جی سامعین کرام، کیسے ناجو پاکستان نے الحمدللہ 6 اکتوبر آج کی تاریخ میں بہت ہی زبردست قسم کی کچھ پروڈکٹس کو جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور وہ کون سی پروڈکٹ ہیں؟ نمبر ون جناب، ہم نے ایک کریم آپ لوگوں کو انٹروڈیوس، جو کہ بہت عرصے سے آپ لوگوں کو ہم بتا رہے تھے کہ یہ کریم، یہ فارمولا ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. اور جتنے بھی کریمیں استعمال کرنے والی بہنیں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہم نے فارمولا آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کا نام ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. اسکن کلیئر فارمولا انگلش کا لفظ ہے جناب، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ کلیئر جو لفظ ہے یہ اتنا عام سا لفظ ہے کہ جناب ہم اکثر اپنی اردو کے الفاظ میں بھی اس لفظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو اسکن کہتے ہیں جلد کو، اور کلیئر کہتے ہیں جناب کس چیز کو کہتے ہیں؟ صفائی کو کہتے ہیں، کلیئرٹی کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی یا کسی قسم کی کوئی خراب چیز باقی نہ رہے. ہم کہتے ہیں کہ یار گھر کو کلیئر کر دو، روڈ کو کلیئر کر دو. ٹھیک ہے جناب، کلیئر کا لفظ استعمال کب کرتے ہیں؟ جب ہر چیز کو، سبھی چیزوں کو کہیں سے ہٹا دیا جائے تو وہاں پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کلیئر. سو یہ جو ہم نے پروڈکٹ آپ لوگوں کو لیے لانچ کیا، اس کا نام ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. یہ روڈ کلیئر نہیں ہے، یہ کلاس کلیئر نہیں ہے، یہ ہوم کلیئر نہیں ہے، بلکہ یہ اسکن کلیئر ہے. یعنی کہ آپ کی اسکن کب کلیئر نہیں ہوتی ہے تو اس اسکن کو کلیئر کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، صاف شفاف کرنے کے لیے ہم نے یہ فارمولا ترتیب دیا، جس کا نام ہم نے رکھا ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. اچھا جی، فارمولا ایک لفظ ہے، تین لفظ کو میں نے بتا دیا، اسکن جلد ہے، کلیئر بولتے ہیں کلیئرٹی کو، صاف شفاف کو. فارمولا کیا ہوتا ہے؟ لفظ فارمولا کیوں لگایا جاتا ہے؟ جب ایک کریم کے اندر کچھ نئی چیزوں کو ایڈ کیا جائے، یعنی کہ ایک کریم ہے، کریم بن گئی، جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو ڈیپلی بتایا کہ کریم کب تیار ہوتی ہے. تو بیسیکلی کریم کیا کہتے ہیں کہ جناب جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو جب شامل کیا جاتا ہے تو وہ مکمل بن جاتی ہے. لیکن اس سے ایک اگلا سٹیج بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جناب آج کل جو بازار میں کریمیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو وائٹننگ کیپسول بھی

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: دا سکه ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈھانگ کی نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے
4: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो की लहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। सामईन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, जो की अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर वफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी जिंदगी से मजे ले रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराता रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं। आज जुम्मा का मुबारक दिन है और इस वक्त मेरी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:06। बिल्कुल जनाब, आज 9 तारीख है, जुम्मा का दिन है और बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आप सेहत का पैगाम समाज फरमा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, किसी मेरी बहन का, किसी मेरे भाई का, भांजे का, भतीजे का, आप बिल्कुल इस लाइव शो में कॉल के जरिए, SMS के जरिए मोहतरम हकीम साहब से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जनाब, आप जहां पर भी हमारी ये आवाज समाज फरमा रहे हैं, ये एक सेहत की आवाज है, सेहत का पैगाम है। जहां पर बीमारी है, चूंकि आप लोगों के पास बीमारियों का खजाना है और हकीम साहब के पास यानी अलशिफा दवाखाने के पास सेहत का खजाना है, सो जी डेफिनेटली आपको, अगर आपके पास बीमारियों का खजाना है तो बीमारियों के खजाने को खत्म करने के लिए आपको एक कदम जो है वो सेहत के खजाने की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, यानी अलशिफा दवाखाना की तरफ। सो जनाब, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। सो बिल्कुल जनाब, दीन अलवच सुमरा हम पुख्ताना जमंगा होयांदे रुना दा प्रोग्राम अरबी चीज सासो टोलो तहम प्रोग्राम के हर कले वाय मगरानो अरबी दुन को सेहत पैगाम दा आओ सेहत पैगाम सासो तार सवलो दा पारा मंग सरताउन हासिल दी जी अलशिफा दवाखाने। अलशिफा दवाखाना योदा से क्लिनिक दे, योदा से मतब दे, योदा से इलाजगा दे। जनाब चिरत दे हर किस्म बीमारी इलाज जर पत सलीब निकी जी कसासो ब्लड प्रेशर मसले भी, कसासो शुगर मसले भी, कसासो चीरे जरम मसाइल भी, चीरे मैदे मसाइल भी, कसासो चीरे गुर्दे पतरी दा, कसासो चीरे मसाने मसाइल दी, कसासो चीरे दर्दो मसाइल दी, ग्रान वार विदुन को दहर किस्म बीमारे इलाज अलशिफा दवाखाना की कीगी। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में आप अपना इलाज करा सकते हैं अलशिफा दवाखाना में। और इंशाल्लाह कल बरोज़ हफ्ता हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, और जो मरीजों का चेकअप होना है वो भी जारी रहेगा। तो बिल्कुल जनाब, इन अलावा जेरे सराय की भिंडिया बिरा में कुसुन दे पे, अगर तुम्हारा कोई भी सेहत के हवाले नाल सवाल है पिया मोहतरम हकीम साहब दे को लाइव प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। जनाब आज जुम्मे दरी है पिया, 9 तारीख है ते 7:08 थी ने पेन, ते कल बरोज हफ्ता हकीम साहब ने फजड़े 8 बजे को चाके ते शामी 4 बजे तक अपने क्लिनिक ते मौजूद हो सन, ते जेड़ा मरीजों का चेकअप मायना है वो भी बिल्कुल जारी रासी। अच्छा है तुसा आज दे बीमार है वे, कल दे ही वे, महीने पहले दे ही वे, तुम्हारी कोई ऐसी बीमारी है जेडी 15 साल पुरानी है, तो कोई एलर्जी है, चंबल है, ददर है, मैदे के मसाइल हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरी है, मसाने के मसाइल हैं, तुम्हारे दर्द के मसाइल हैं, या तुम्हारे अद्धे सिर दर्द का मसला है, या वो मेरी भेणिया जेडे के चेहरे के मसाइल को परेशान हैं, यानी तुम्हारे चेहरे तुम्हें कील हैं, महासे हैं, छाइया हैं, दाग दब्बे हैं, या इस अलावा तुरा और कोई भी मसला है जनाब, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी दा तसली बख्श इलाज मौजूद है अलशिफा दवाखाना से। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। सो बिल्कुल जनाब, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है तो आप लाइव शो में कॉल के जरिए, SMS के जरिए हकीम साहब से पूछ सकते हैं 0313-9786 पर, 0313-9670-9 0319-552-3404 पर। बिल्कुल जनाब, एक मरतबा फिर नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। अब माजरा चाहूंगा, पहले आपको नंबर मैंने गलत बता दिया, नंबर अपने पास नोट फरमाइएगा 0319552-3404 पर कॉल, SMS आप हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा 0963 511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. سو بالکل جناب, دیسی طب کے ماہر حکیم الشفا دواخانے کے سرپرست اعلیٰ روح رواں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آنڈیا اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. سو چلتے ہیں جی, صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب, کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے جی, شکر اللہ.
0: چلے ماشاء اللہ حکیم صاحب, آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟
1: بہت بہتر رہا ہے.
0: چلے ماشاء اللہ, پھر تو اچھی بات ہے. اور سنائیں حکیم صاحب, گرمی تو نہیں ہے نا آج کل؟
1: دن کو تو ہے, رات ابھی نہیں ہے, ابھی تو اسکول چل رہا ہے.
0: ایسی بات
1: ہے, رات ٹھنڈی ہے, بس دن میں ہے.
0: ویسے گرمی جو ہے نا, جاتے جاتے میرے خیال میں پھر واپس آ گئی ہے.
1: واپس بہرحال اس کا جو ہے ڈیوریشن وہ بڑا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو لگتا ہے ایسے ہی جیسے یہ 11 مہینے سے سردی سٹارٹ ہوگی.
0: ایسی بات ہے بالکل. اچھا حکیم صاحب, ایک میسج میرے پاس آ گیا ہے پروگرام کے سٹارٹنگ میں ہی. کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام. آپ کا پروگرام میں ڈیلی سنتا ہوں اور میرے لیے بڑا مثبت ثابت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں, جسمانی لحاظ سے کمزور ہے, بھوک اس کو بالکل نہیں لگتی, اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اسکول کا بھی کافی حرج ہو رہا ہے. آپ سے مشورہ چاہیے تھا, مہربانی ہوگی. جی حکیم صاحب, اسکول کی بھی بچے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا پیٹ میں جو ہے نا درد ہے.
1: ٹھیک ہے, اگر پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو یہ اس کی وجوہات میں تو شامل ہے نا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی اور اکثر ہمارے پروگرام میں ایک آدھ میسج ضرور یا ایک کال ایسی ضرور آئی ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں, اس کی دوائی بتائیں. اور دواخانے پہ بھی آئے ہیں مریض کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں, تو ان سے اب چیز یہ ہے کہ صرف کیڑے لگنے سے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کمزوری بھی ہوگی, بھوک بھی نہیں لگے گی. ہے تو ایک عام سا مسئلہ لیکن ایک طبی مسئلہ ہے اور قابل توجہ بھی ہے.
0: بالکل,
1: ظاہر ہے بچے کی گروتھ ساری اس پہ ہے. اب بنیادی وجہ اگر لے لیں تو وہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ جو خوراک کھا رہا ہے وہ کیسی ہے.
0: ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا یہ کہ پانی جو استعمال ہو رہا ہے وہ کیسا ہے, صاف ہے, فلٹر شدہ ہے یا تازہ پانی ہے, ابلا ہوا ہے یا نہیں, بوائل پانی ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ کہ بچہ جو ہے وہ بغیر دھوئے فروٹ وغیرہ کھا لیتا ہے,
0: یہ بھی ہے.
1: ٹھیک ہے, بعض بچے کچی سبزیاں بھی کھاتے ہیں شوق سے.
0: ویسے میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ بچے, حکیم صاحب بچے کیا آج کل, تو میں نے نوجوانوں کو بھی دیکھے وہ مٹی کھا رہے ہوتے ہیں. حکیم صاحب دیوار کے ساتھ ٹھہرے ہیں, تھوڑی سی مٹی لی اور کھا گئے.
1: اچھا یہ بھی ہے, مٹی کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں.
0: وہی نا حکیم صاحب, مٹی کھانے سے بھی پیٹ میں کیڑے
1: ہوں گے اور اسی کی وجہ سے پھر انفیکشن بھی ہوتا ہے بچے کے پیٹ میں, اس کی بھوک نہیں لگتی, پیٹ میں درد ہوتا ہے.
0: ایسی بات,
1: چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیا وجہ کیا ہے, صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے یا جو ہے خوراک ایسی وہ لے رہا ہے, تو اس کے مطابق باقی جہاں تک ہے کہ اگر بچے کو دواخانے پہ لانا چاہیں لا سکتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک.
0: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو بازار میں تو اس کے لیے تیار پاؤڈر وغیرہ ملتے ہیں جو پیٹ کے کیڑے خارج کر دیتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض بچے ننگے پیر کھیلتے ہیں,
0: کھیلتے ہیں ننگے پیر, والدین کی طرف سے حکیم صاحب تاخیر ہے.
1: بعض دفعہ کرتے بھی ہیں لیکن بچے بس وہ لاڈ پیار میں.
0: ایسی بات ہے نا.
1: اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہیں حکمرم جیسے کیڑے وہ مٹی میں موجود ہوتے ہیں, وہ پھر پیروں کے مساموں کے ذریعے جسم میں داخل ہوں گے, تب بھی وہ اپنا گھر بنائیں گے. پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی جو خوراک ہے جو بچہ کھا رہا ہے,
0: ایسی بات
1: وہ کیڑے کھا رہے ہیں, تو جب کیڑے کھا رہے ہیں کیڑے طاقتور ہوں گے, بچہ کمزور ہوتا جائے گا.
0: ایسی بات ہے, کیڑے بڑے ہو رہے ہیں, بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہے,
1: بچہ چھوٹا ہو رہا ہے, دیکھا جائے اس کی گروتھ رک رہی ہے.
0: اچھا حکیم صاحب, میں نے تو یہ بھی سنا ہے اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور وہ اس کا علاج نہیں کرا رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیڑے بڑھتے ہیں اور بذریعہ آپریشن کے نکالے جاتے ہیں.
1: ایسا ہوا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ان کی جو سائز ہے وہ بعض بار 4 سے 5 فٹ کے بھی کیڑے نکلے ہیں پیٹ سے. ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑھ جاتے ہیں, تو لیکن اسی لیے ان کو شروع میں بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ بچے کی خوراک تو کیڑے کھا رہے ہیں, اس پہ غور کرنا, تو اصل میں بچہ پھر کمزور ہوگا اور اسے جو ہے وہ جسم اس کا دبلا, اسکول تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا اس میں جانا. پھر بھوک کی کمی ہو جائے گی, میدا یا آنتوں میں جو انفیکشن ہوا تو یا سوزش کی وجہ سے تو اس کا دل ہی نہیں کرے گا کھانے
0: ایسی
1: کو.
0: بات ہے بالکل.
1: دوسرا کہ خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے.
0: ہاں یہ بھی ہے.
1: ٹھیک ہے. کچھ کیڑے جو ہیں ایسے بھی ہیں جو آنتوں سے خون چوستے ہیں.
0: اچھا خوراک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا
1: بالکل
0: خون بھی چوستے ہیں.
1: بچہ شدید کمزور ہوگا, تھکاوٹ ہوگی, سستی ہوگی, اور بعض اوقات اسے چکر بھی آئیں گے.
0: ایسی بات ہے,
1: کمزوری ہے. تو اس وجہ سے اس کا ہر جہت اس کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یا تو آپ معالج سے ملیں اور یا پھر اپنے تائیں بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کی دوائیاں ملتی ہیں دیسی, وہ لا کے تو اس سے اس کی جان چھڑوائیں تاکہ وہ تندرست ہو اور اس کی وجہ سے وہ اسکول بھی اس کا نہ چھوٹے, اور جو وہ پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے یا سستی کی کرتا ہے یا بھوک نہیں لگتی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں گی.
0: ٹھیک ہے.
1: باقی اگر پھر بھی کوئی مشورہ چاہیے یا بچے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ آپ دوا خانے پہ تشریف لا سکتے ہیں تاکہ بچہ بھی ساتھ ہو, اس کو بھی دیکھ لیا جائے اور آپ کو بہتر کوئی مشورہ بھی دے.
0: ایسی بات ہے,
1: انشاءاللہ بچے کی کیڑوں سے جان چھٹ جائے گی.
0: بالکل, اس کا علاج تو موجود ہے نا.
1: اس کا علاج بالکل موجود ہے, لیکن بس یہ ہے کہ بچے کی عمر بھی دیکھی جاتی ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اور بازار میں بھی تیار ایسی ہیں جو ہمدرد وغیرہ کی, وہ بہتر کام کر جاتی ہیں. عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم ایسی جو آسانی سے وہ کھا سکیں.
0: اچھا حکیم صاحب, پیٹ کی کیڑوں کے حوالے سے تو بات ہو گئی ہے, درمیان میں بات ہوئی مٹی کی, تو بہت ساری مائیں حکیم صاحب پریشان ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں, ان کے بچے ہیں, سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں اس حوالے سے, ہماری جو بہنیں ہمیں سن رہی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ مٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو حکیم صاحب کیا ایسی میڈیسن آپ کے دواخانے میں موجود ہے, کوئی ایسی سیرپ, کوئی ایسی تیار شدہ دیسی جڑی بوٹیوں سے جو کہ بچوں کو جو ہے نا مٹی چھڑوانے میں مدد دے؟
1: ہاں ایسی چیزیں ہیں, بعض دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا وہ کچھ کڑوی جڑی بوٹیاں سی جیسے پنیر ڈوڈی ہو گئی, ایسی چیز کہ وہ تھوڑی سی اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں جہاں بچہ مٹی چاٹتا ہے بیٹھ کے, تو وہ کڑواہٹ ہے تو بچہ پھر اس سے پرے ہٹتا ہے. لیکن دوا خانے میں ایسے سیرپ موجود ہیں جو اس کی مٹی چھڑانے کی چھڑائی جا سکتی ہے.
0: اس کے ساتھ حکیم صاحب یہ بتائیے گا, اگر کوئی والدین آپ کے پاس آئیں تو کیا بچوں کو ساتھ لانا لازم ہے؟
1: بچہ اگر آ جاتا ہے تو قدرے بہتر ہے, اور نہیں آتا تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آ جائے تو سب سے بہتر ہوگا.
0: چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حکیم صاحب جو آج کل کے نوجوان کھا رہے ہیں ان کے کیا کریں گے حکیم صاحب؟
1: نوجوانوں کے لیے تو پھر یہ ہے کہ وہ خود اپنے جو ہے دماغ کو استعمال کریں.
0: ایسی بات ہے
1: کہ مٹی کا کوئی جواز بنتا تو نہیں ہے. ہاں ایک ذائقے کے لیے جس طرح بعض عورتیں گاچھی کھاتی ہیں مٹی کھاتی ہیں تو وہ ایک عادت ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس عادت سے جان چھڑائیں, ورنہ پھر میدہ ان کا کسی کام کا نہیں رہے گا.
0: آپ کی پتھری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے حکیم صاحب.
1: دیکھیں ذرات ہیں وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ پتھری کی شکل بھی اختیار کر لیں گے, یا پھر میدہ تو ان کا خام خواہ ڈیمیج ہوگا, تو اس سے بہتر ہے کہ بچیں اس چیز.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مینز, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور صحت کا پیغام آپ بالکل لائیو اور براہ راست سماعت فرما رہے ہیں. سو چلتے ہیں جی آپ کی کالز کی جانب, آپ کے ایس ایم ایس کی جانب. آپ کبھی اگر کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ محترم حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03195523404 پر, یعنی 03195523404 پر. یا جو ایف ایم کا اپنا آفیشیل نمبر ہے 09635114588 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو سو جی میرے بھائی آپ کی آواز نہیں ہے, اور یہ کائنڈلی اپنی جگہ چینج کر کے ایک مرتبہ پھر کال کریے گا 09635114888 پر, 03195523404 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 03195523404 پر آپ کال کر سکتے ہیں 03195523404 پر. سو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو سو جی حکیم صاحب نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کال پر رابطہ ممکن نہیں ہو رہا ہے. سو انشاءاللہ جناب کل بروز ہفتہ حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟
2: دل سے بات کر رہا ہوں.
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میرے میدے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ کوئی تیزابیت ہے, نہ کوئی درد ہے, نہ کوئی سینے کی جلن ہے, نہ درد ہے.
0: ٹھیک ہے,
2: قبض ہے, صرف قبض ہے.
0: صرف قبض کا مسئلہ ہے.
2: حکیم صاحب بتا دیں اگر کوئی بول یا مجھے بتا دیں تیز میں یونانی لے لوں.
0: ٹھیک ہے جی, آپ ریڈیو سنتے رہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب بھائی ہیں, کہتے ہیں نہ میرا معدہ خراب ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے, مجھے قبض رہتی ہے. سو کوئی کہتے ہیں کہ ایسا علاج مجھے بتا دے جو میں پیزو میں ہی کر لوں. وہیں پر
1: پیزو میں ہی کر لیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گلقند بھی ملتی ہے, اس کے لیے بہتر ہے, بے ضرر ہے. آپ گلقند لے کر رکھ لیں اور ایک چمچ جو ہے ایک کپ نیم گرم دودھ سے آپ اسے رات کو استعمال کر لیا کریں تو صبح جو ہے آپ کا پخانہ جو ہے وہ کھل کے آئے گا اور آپ کی میدوں میں جو آتے ہیں اس میں بھی تھوڑی تراوٹ آئے گی تو اس سے آپ کو قبض کی شکایت دور ہوگی.
0: بالکل ایسی بات. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. تو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. تو جی حکیم صاحب نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ مسئلے مسائل کبھی کبھار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا کالس نہیں آ پاتی ہیں. سو ایک اور میسج میرے پاس آیا ہوا ہے حکیم صاحب, میسج میں ہے کہ بٹ ایک اور کالر آ گئے ہیں درمیان میں. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے. میں برا کون دے کتھوں گال کرن دے پے؟
3: میں گھر ابروں سے بات کر رہا
0: ہوں. جی کیا پوچھنا چاہندے ہو حکیم صاحب دے کولوں؟
3: حکیم صاحب کو میرا سلام پیش کرتا
0: ہوں. وعلیکم السلام.
3: حکیم صاحب کو پتہ کرا کہ میرے چھوٹے جی عمر سے تقریبا 2.5 سال ہے نا. وہ انڈے بہت زیادہ کھاندے
0: ہیں. انڈے بہت زیادہ کھاندے ہیں.
3: جی کوئی مطلب نقصان تو
0: کون زیادہ کھانا. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب نے مشورہ ریڈیو سن دے رہو تو سا.
3: میں سر جی تو ریڈیو تھوڑے پروگرام
0: بہت مہربانی. بہت مہربانی جی.
3: خاموش رہا.
0: چلو ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی کال کرنے واسطے حکیم صاحب کو مشورہ کرنے اس کے بارے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی حکیم صاحب. 2.5 سال کا بچہ ہے, انڈے بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کا کوئی نقصان ہے تو بتائیے گا بھائی کو.
1: دیکھیں انڈے ایک بچے کی عمر تو چھوٹی ہے, ایک لمٹ ہونی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے بوائلڈ انڈا دے سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: فرائی آملیٹ اس کے میدے کو خراب کرے,
0: یعنی کہ ابلا ہوا انڈا,
1: ابلا انڈا ہو اور اس میں سے زردی نکال دی جائے,
0: صرف سفیدی اس کو کھانی,
1: صرف سفیدی کھائی جائے تاکہ اس کے وجود کو طاقت مل سکے, انرجی ملے. لیکن اتنے انڈے کوشش کریں کہ زیادہ نہ ہو. ایک آدھ انڈا بس ٹھیک ہے, بچہ ہے ابھی, وہ اس کے میدا اتنا شاید قبول ہی نہ کرے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین اکرام صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے. ایڈریس اپنے پاس نوٹ فرمائیے گا, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. انس بھائی اس طرح واسے
0: آو جی پخیر راغلی ورور سوکھ لکم زینا.
4: یار انس بھائی دیر خور مائی رستے دا کم سیب تا سلام آتا تا سلام دیر خور مائی رستے دا دیر خواد رکھا ہے جس سے پولا مارا دینا.
0: آو جی دیر امنینا ہر کلے در توائی ما جس سیب ساسو امین و محبت دا جی چیر سیاتا والی سر مسواستا خوا یو کم سیب لبا پتا وکو.
4: جی
0: صاحب بتا سے کہ یو چکر چلے ٹانگ تو لگو کا نا چکل مهم ټانګ ته چکر لګي حکیم صاحب سره په کلینیک باندې شوال مارکیټ کې رابطه وکړه. ساس چې کم دا دردونه دي دا به بالکل داسې ختم شي چې ساس به خپل وایو چې دا حکیم صاحب جادو وکړل چې وسوله چې ما ټول دردونه ختم شول. وعلیکم السلام. ڈیرا مننے صاحب یو جہان مننے سی حکیم صاحب حاجی صاحب ڈبرا سے ہمارے ساتھ تھے اور حاجی صاحب حکیم صاحب پوچھ یہ رہے ہیں کہ میری درد ہے وزن بھی تھوڑا زیادہ ہے تو میں نے تو مشورہ دیا ہے جب آپ کا ٹانگ کا چکر لگے تو آپ حکیم صاحب کے ساتھ کلینک پر رابطہ کریں, آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے.
1: وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو وہ اوور ویٹ ہیں تھوڑا,
0: ایسی بات ہے,
1: ایک تو وزن تھوڑا کم ہو اور دوسرا پھر گھٹنوں میں طاقت بھی ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: انشاءاللہ اس کا پراپر طریقے سے حل تو موجود ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن صرف یہ ہے کہ اب انتظار ہوگا کہ حاجی صاحب کا, کہ اگر حاجی صاحب آتے ہیں تو انشاءاللہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ تصویر ہوگی.
0: ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. تو جی میرے بھائی جو ہے نا وہ کال کر کے بھول گئے تھے کہ میں نے ایف ایم پر کال کی ہوئے. تو جناب آپ کا بھی اگر کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا, تو آپ کال کے ذریعے میسج کے ذریعے حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. حکیم صاحب سے خود بات کرنا چاہیں تو آپ اس لائیو شو میں حکیم صاحب سے خود بات بھی کر سکتے ہیں. بالکل جناب نمبر